0: чел, не би се мамо четен овоз, пара пъста километрен ойл, с реал мен на трехто дълга.
1: Billy Harrington, stand here today. Thank you. God bless.